0: cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură. Exclusiv la 7.

acid rain and take the bounties to my name. Enjoy your fame.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Sever.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio!

cum se face. Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
8: So close, no matter how far.
9: Facem radio.
8: Couldn't be much more from the heart.
9: Cum se face?
8: Forever trust in who we are.
9: Radio 7.

0: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
1: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
5: și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
8: Doar la Seven.
9: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16.30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
10: Concerte,
9: hituri rock și
10: tot ce contează.
9: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
11: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Facem radio.
13: Put your hands together.
12: Cum se face?
13: Let me hear you.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: Și țuști, suntem la Radio 7, la Experiența Urbană, cu super energie în această zi. Da. Suntem împreună cu Eda Coza, regizor, cu Dan Coza și cu Carol Ionescu, actori. Și cei trei sunt înfăptuitorii spectacolului Abuzarea publicului, care se joacă la TNB în cadrul 9G la TNB. Adică noua generație care ia cu asalt teatru. Ia spuneți-ne.
1: Suntem noi trei plus încă doi colegi. Vlad Brumaru, care acum e înhăitat cu faima.
2: Exact, da.
1: Și e pe drumuri. Și Irina Ștefan, care prin modesta ei
2: carieră de actriță
1: alege, are filmări. Da, are, da. Deci, da, suntem cinci în total.
3: Ei așa ne-au trimis pe noi să vorbim.
0: Da. Să stabiliți rampa de lansare.
3: Ei ar trebui să vină.
1: Da.
3: Ar fi fost mai măsură.
1: Pentru că ei sunt deja faimoși și au zis, hai, mergeți voi.
2: Luați-vă voi
3: Lauri.
2: Minutele de glorie.
1: Da, exact.
0: Păi să beneficiem atunci de ele. Spuneți-ne așa, pe scurt, un pic despre voi. Cum sunteți, cum v-ați format, cum ați ajuns în această formulă și după aceea vorbim și despre spectacol.
2: Eu sunt Dan Coza, sunt actor, am terminat la un ATC. Noi trei suntem și colegi de generație, adică eu cu Carol am fost coleg de generație la actorie, bine, în alte grupe, dar ne-am întâlnit în mai multe exerciții. Și
0: exerciții, da.
2: Bine, mai puțin acum în ultima perioadă, că acum am muncit mai mult decât ieșim.
1: Da, așa e, în păcate.
2: Și cu Andreea, ea era la regie, tot în aceeași generație, la clasa de regie.
3: Am crescut împreună.
2: Da.
3: De fapt.
2: Ne știm, cred că, de la prima...
3: De aproape 10 ani. Da, sună mult, e adevărat.
1: Da, dar nu e, de fapt.
0: Mulți înainte.
3: Mulțumim.
1: O decadă.
0: O decadă.
3: O decadă.
0: Și în această decadă ați ales piese de teatru

0: să...
1: Da,
0: scuture
1: da.
0: Teatru.
1: Andreea a ales-o, e adevărat, da, și Andreea ne-a prezentat-o.
2: Are ea... tipicul ăsta să revoluționeze și să mai dea un pic o palmă la omul confortabil, să zică, băi, tu vezi ce se întâmplă în jurul tău? Și noi am mers cu ea, pentru că ne-a condus bine și e incitantă. Adică, oricum, e foarte interesantă pentru un actor această piesă, pe care o să imediat tot o să vădă mai multe detalii.
3: Bine, acum Carol mă flatează așa, dar are legătură și cu școala și cu anii în care ne-am cunoscut de fapt, pentru că noi am mai lucrat la un spectacol, la spectacolul de licență, de fapt, cu care am terminat și eu școala.
2: Da. Da.
3: Și într-adevăr și acolo era vorba despre improvizație la Alma de Eugen Ionesco și din nou iarăși era o...
2: Nu Ionescu, nu-i mai spuneți Ionescu.
3: Da.
2: Omul a mâncat mâncare franțuzească, a dormit în pat franțuzesc, e Ionesco. Și e teatru absurdului. Teatru absurdului, nu teatru absurd.
3: Și Martin Eslin.
0: Mulțumim, Carol.
2: Da. Da. Mulțumesc.
3: Hai să revenim la Handke. Asta a fost așa, o paranteză. Da, am descoperit textul destul de târziu, totuși. Adică acum... mi-e greu să o recunosc, că se pare că totuși e un text foarte important al dramaturgiei universale, apare prin multe cărți. În același timp sunt foarte multe persoane care n-au auzit de el.
2: Nimeni n-a auzit de el.
3: În titlul în germană e ceva imposibil, Publicum Zbeschimpfung. În traducere directă ar fi...
2: așa la radio.
1: Nu e voie.
3: Mă iertați.
0: Ne ajută Silviu.
3: În traducere directă ar veni insultarea publicului, dar noi am ales un alt titlu pentru varianta noastră de spectacol. Am zis să fie ceva mai actualizat.
0: Și mai încurajator.
3: Și mai încurajator și mai provocator pentru vremurile noastre, că până la urmă, na, insulta e ceva destul de edulcorat, așa.
2: Da.
3: Pentru perioada în care trăim. Cuvinte.
2: Primul cuvânt mare.
3: Începem.
2: Eu oricum mi-am luat o hârtie și un... pix.
3: Are
2: oamenii
3: trei neologisme acolo.
2: Oamenii doar aud, iau mă hârtie și un pix și cuvintele pe care nu le știu.
0: Și eu, le iau notițe.
2: După aia o întreb pe Andreea.
1: Afară la țigară.
2: Da, edulcorat, acolo eram.
0: Așa.
3: Și e un text vechi, n-aș spune în niciun caz datat. Adică e un text din 1966. L-am descoperit prin 2020, chiar în pandemie, și cred că, de fapt, asta a contat foarte tare. Adică a avut un impact foarte mare asupra mea, pentru că, până la urmă, era un text care vorbea despre teatru, despre esența teatrului, despre mai mult despre rolul spectatorului, despre funcția lui, despre condiția lui, decât despre condiția artistului. Și îmi plăcea perspectiva asta răsturnată și mi se părea foarte emoționant într-un moment în care noi toți eram în izolare, adică asta se petrecea chiar în carantină. Și teatru cu ce avea el esențial, adică întâlnirea dintre oameni și acest prezent, acest aici și acum, era așa o poveste din trecut, adică deja se ajunsese la formule de teatru online, era, nu se știa, era o perioadă foarte incertă și atunci pe mine m-a emoționat foarte tare textul și am zis că cu siguranță o să-l fac la un moment dat, după aceea mi-am dat seama că ăsta e un text cu care eu pot să revin în teatru, ca să spun așa, că așa încerc eu acum să susțin
2: s-a
3: că,
2: lăsat de teatru, ce
3: că m-am lăsat, da. Am avut o perioadă.
2: Un hiatus.
3: Exact.
0: Da, care
3: o sincopă.
0: O sincopă, dacă hiatus e doar în engleză. Am fost admonestată, că nu e și în română. Îți dau pixul?
1: Da. Va fi, va fi.
2: O pauză. Și m-a redus la cuvântul ăsta banal. Pauză. În fine, da. Da, ți-am lisit lipsa. Sincer. Gata, nu mai complimente, scuze. Dar e un lucru bun că se întoarce în teatru, cu, mai ales cu piesa asta, pentru că, pe lângă ce spunea ea despre spectatori, noi ca actori, pentru noi, pentru mine, da, cred că vorbești și pentru tine.
3: Pentru Irina și Vlad.
2: Și Irina și Vlad.
1: Pentru Irina și Vlad,
2: da.
1: O să vorbesc eu.
2: Da, poți să vorbești, da. Pentru Irina și Vlad vorbesc. Nu ne plac minoritățile, nu? Nu. E foarte provocator textul, adică este pentru că nu are personaje și nu are o logică a scenei, adică un personaj își dorește ceva, scop, mai știu eu ce,
3: Nu există o poveste.
1: Nu te-a scos.
2: Nu există o poveste, un fir. Da, un fir roșu. Și tu doar susții idei și asta nu înlătură partea creativă a actorii pe care trebuie să o aducem toți actorii de fiecare dată când lucrăm la un spectacol, dragi actori. Procesul de creație nu lipsește. Tocmai că ești tot în procesul de creație, dar pictezi altfel și asta a fost foarte... Pictezi joci, că suntem actori, nu pictezi. Am încercat o metaforă. Da, și asta a fost super, super tare pentru mine.
1: Și cumva, trecând de repetiții, ajungând la spectacole, că deja avem 3 spectacole, dar de fapt am avut încă 2 repetiții cu public, în care, cu adevărat, am văzut cum reacționează publicul, pentru că în repetiție eram doar cu Andreea și
2: da.
1: Spectacolul și noi ne adresăm și comunicăm cu publicul și așteptăm ca el să ne răspundă, chiar dacă nu zice ceva, dar prin reacțiile lui, prin... tot felul de stări prin care trece, noi primim în momentul respectiv un tip de energie. Și acum ce am observat față de alte spectacole e că el este total diferit de la reprezentație la reprezentație și parcă e ceva mai complex decât am făcut până acum.
2: Da,
1: sigur, este ceva mai complex.
2: E cu adevărat altă mâncare de... Da.
3: Și mi-e place foarte mult să vin la fiecare reprezentație și cred că o să fac asta în continuare, chit că actorii își doresc asta sau nu.
2: Da, nici nu.
3: Dar pe mine mă fascinează foarte tare tocmai ceea ce spunea Dan. Reacțiile publicului și cât de mult se schimbă și evoluează și se modifică spectacolul. De pildă, la penultima reprezentație, dacă mai țineți minte, spectacolul durează, adică dura la început, între o oră și o oră și un sfert. Și la acea reprezentație de la început de martie a durat peste o oră jumate sau o oră 40, dar nu pentru că ei s-au lungit în un fel, ei au păstrat aceeași structură, doar că au existat multe momente de improvizație cu publicul și am avut un public foarte receptiv și care era dornic să comunice, să vorbească și a fost foarte... Mi s-a părut extraordinar cum s-a modificat. Chiar înainte vorbeam, m-a întrebat cineva cât durează și apoi în timpul spectacolului mă gândeam... Nu mi-am dat seama că, de fapt, n-are o durată atât de precisă.
0: E un spectacol permeabil, de fapt.
2: Da, da. Da. E foarte mișto, e foarte interesant că... Și asta nu e o scuză ce urmează să spun, dar adevărul e că... evident că ține de, și de noi, nu ține numai de public, dar în primul rând ține de public. Publicul și energia lui schimbă fiecare reprezentație de la una la alta. Dar e foarte interesant și când ai un public mai puțin receptiv, care e mai rezervat, care poate nu vrea să vină cu tine în ce-i propui. Și știu că la acum 3 spectacole sau ceva de genul...
1: Chiar la premieră.
2: La premieră, da, când a venit și critica, cred că au venit 50 de critici, domne.
3: Da, avem multe cronici, da. Adevărat.
2: Au venit câțiva critici și știu că noi eram... Noi oricum am convenit, adică putem să spunem asta, noi mai am chestii, noi super actorie, noi, pentru că nici nu jucăm atât de mult. Să vezi dacă...
1: Noi ne jucăm.
2: Suntem foarte, încercăm să fim foarte calzi la început ca să putem să-i atragem, să nu fie numai curioși, dar să înțeleagă că nu avem nicio pretenție și nu e nimic super teatral sau antiteatral sau e, de fapt, e meta pentru limbajul tinerilor, ca să nu începem cu dialectica și ce alte cuvinte mari.
3: Dialectica deoparte.
2: Da. Dar e foarte frumos să vezi, când nu sunt cu tine, când nu sunt așa receptivi, abisul în care te aruncă după ce spui o replică. Da, liniștea și abisul și stana de piatră care devine, adică practic se construiește acel al patrulea perete, pentru că ei devin un perete care sunt, nu mă impresionează nimic și tu ești...
0: Ținta ricoșeurilor.
2: Da, e super, pentru că chiar dacă... Adică spectacolul merge, nu ne întristăm sau mai știu ce, dar este o senzație ca o adrenalină, e ca și cum te-ai arunca în gol și nu ai zice, bă, am parașută? Da, sigur ai parașută, ți-am pus parașută acolo. Băi, sigur am? Da. Și ajungi la gen 1000 de metri și vezi că nu ai parașută. E foarte frumos. E aproape la fel de frumos ca atunci când intră bine.
1: Eu l-am simțit, de exemplu, ca un maraton în care deja practic ai parcurs câțiva kilometri, dar încă mai poți și vrei și vrei, da, și mai mult, să ajungi, dar că mai ai mult până ajungi la finish,
2: da,
1: și începi să obosești, dar în același timp vine motivația care zice haide, remontează-te, după care din nou mai obosești puțin pe aceea, iar te remontezi și la un moment dat pare că adrenalina a venit atât de mult încât poți să ajungi primul, poți să fii liniștit că duci până la capăt, da, toată misiunea pe care ți-ai asumat.
2: Și asta e o analogie bună, da.
0: Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu abuzarea publicului. La Radio 7. Experiență.

0: Salutare din nou! Suntem la Experiența Urbană pe Radio 7, împreună cu Eda Coza, Carol Ionescu și Dan Coza, care îi reprezintă și pe colegilor Vlad Brumaru și Irina Ștefan.
1: Exact, da.
0: Și au venit să ne povestească despre spectacolul pe care l-au pus în scenă la TNB, Abuzarea publicului. Spectacolul care la momentul respectiv face parte, de fapt, e dintre manifestele care au anunțat și revoluția culturală și a învățământului și toată mișcarea tineretului de punere în întrebare a rolului fiecăruia. Și iată că la 10 ani de lucrat împreună, o dinamică foarte faină care se simte două cincinale în întreg studioul, ați hotărât să aduceți pe scenă acest spectacol. Și cumva, între așteptările pe care le-ați avut sau ce ați, nu știu să spun, dacă ați plecat cumva cu niște idei de cum o să reacționeze publicul și s-au îndeplinit, sau ați plecat fără niciun fel de preconcepție, pur și simplu v-ați aruncat în gol cu întrebarea oare ce o să se întâmple cu acest spectacol în care publicul nu mai e static, iar actorul nu mai e un rol și povestea nu e, ci nu e vorba doar despre interacțiune și despre acum, interogație.
1: Despre atunci.
2: Și acum.
1: Și acolo.
3: Aș spune că mai întâi ne-a fost foarte dificil să înțelegem cu adevărat textul. Înainte de a ne pune problema de cum să reacționeze publicul, cred că în etapa asta de creație, care a durat ceva și a fost bine că a durat așa, pentru că am avut timp să trecem prin multe experimente, prin multe tehnici, prin multe metode de a traduce textul, fiindcă textul îți permite, e permeabil, așa cum spuneai mai devreme. Am încercat mai întâi să înțelegem noi ce vrea textul să comunice, ce a vrut să comunice în epocă, ce vrem să comunicăm cu el acum, fără într-adevăr să ne gândim atât de mult la reacția publicului, că tocmai e un text care încearcă să dezbare oamenii, ia uite, de prejudecăți
0: și de așteptări.
3: Și atunci a trebuit noi înșine să trecem prin acest proces. Am ajuns la formula asta până la urmă, n-a venit din prima ideea asta de spațiu gol, așa, adică n-a venit că am apărut noi cu Peter Brook și am zis gata, îmbrățișăm modelul ăsta. De altfel, eu nici nu sunt o mare adeptă a spațiului gol, adică îmi plac scenografiile impresionante, îmi plac
1: decorurile. Și nouă, ne plac decorurile, rolurile.
3: Rolurile. Există, și cu toate
1: să
3: astea.
1: Joci, să n-a fost nevoie.
3: Mie, am o mențiune, că mi-am adus aminte de ceva, că, și chiar dacă tot sunt aici, mi se pare un moment bun, că am citit prin mai multe cronici sau am mai vorbit cu oameni care au văzut spectacolul și spun despre ei că sunt îmbrăcați casual. Chiar în ultima cronică. Și nu știu cum să le tot explic, că deși ei au în text acest fragment, că ei nu sunt îmbrăcați casual, ei nu au costume deloc, la fiecare reprezentație vin cu hainele de acasă, din ziua respectivă, adică nici măcar asta nu e o
0: făcătură,
3: nu
1: e
3: ceva...
1: Eu mă îmbrac așa de o lună, deci câteva reprezentații...
3: Da, e adevărat, ai jucat de două ori în același pullover.
1: Da. Dar da, și procesul de repetiție, adică procesul de creație despre care vorbeam mai devreme, care se referea la exclusiv la actori, ăsta pe care l-am traversat în calitate de echipă a fost foarte, foarte interesant, pentru că, din nou, textul este unul
3: atipic.
1: Complet atipic, da, pentru ce înseamnă teatru și poveste, și a trebuit să-i dăm de cap, să ne gândim, băi, stai, chiar, noi, apropo de ce întrebai cu cum o să reacționeze publicul, într-adevăr, cel mai natural pentru noi a fost să ne gândim, stai mă, până ce o să zică publicul, noi ce vrem să zicem, de fapt, cu asta, pentru că textul are o grămadă de
4: cuvinte.
1: Valențe.
3: Cuvinte, mai
1: ales. Adevărat, de ambele. Are o grămadă de cuvinte.
3: E un discurs, e adevărat.
1: Da.
4: Multe cuvinte.
1: Foarte greu de învățat. Și asta a fost, apropo de că nu l-am gândit cu spațiul gol de la început, am mai vorbit cu oameni după care mi-a spus, dar ce? Că m-a întrebat cât ați repetat. Și am zis, băi, parcursul de timp a fost de vreo 5 luni, pentru că am avut și alte treburi între timp. Am avut un de organizat festival. Un festival despre care o să vorbim în vederea. Și cam 5 luni ne-a luat, practic. Cred că, de fapt, au fost, nu știu,
3: două luni jumate.
4: Dacă e să spunem că o zi de repetiție minim 6 ore, cred că e o luni jumate, două. Dar, na, noi în perioada aia mai făceam, organizam un festival, colegul nostru Vlad Maru mai repeta la un spectacol tot la 9G în paralel cu noi.
1: E foarte ocupat.
4: Da.
0: Este și faimos.
1: Este. Da. Ai răbdare.
0: Devenire.
4: Imediat. O să...
1: Ai răbdare.
4: O să
0: avem sold-out în curând.
4: La acțiune.
1: Haita de acțiune. Mergem și noi să-l vedem. Mergeți și voi să-l vedeți.
4: Da?
1: Nu, faceți ce vreți.
0: Păi cam așa e text.
1: Spectacolul. Da, mă adaptez după asta. Dar da, la început începusem cu ce știam, cu mijloace pe care le știam și am încercat să ne agățăm de o poveste sau mai știu ce. Știu că la început pot să spun aia că...
3: Spun.
1: Ieșeam din cutii, ceea ce...
3: Niște case-uri, de fapt, da. Adică astea speciale de transportul, de echipamente de scenă.
1: Ceea ce e complet diferit de abordarea...
3: Era foarte teatral, aveau niște frontale,
1: era
3: o muzică,
1: da.
3: Adică era construit ceva...
1: Și, da, știu că aveam discuții și atunci unii dintre noi nu erau neapărat de acord cu...
4: Da, mie nu-mi plăcea, nu ziceam, dar da. Chiar nu...
1: Mie îmi plăcea, eram... Da, mă, hai să facem, hai să încercăm.
4: Da, și eu eram așa, da. Subconștientul meu și gândindu-mă așa, asta nu să rămână, dar o facem. Adică dacă...
1: Nu, da.
4: Cine știe ce poate să iasă.
1: Ce se întâmplă, da. Dar asta vreau să zic omului care m-a... Că, mă rog, mai mulți oameni m-au întrebat, dar ce v-a luat atâta să repetați la spectacolul ăsta? Că intrați pe scenă și spuneți text. Nu, dragă prietene. Nu spunem text. Da? Că nu suntem la teatru radiofonic. Scuze, suntem chiar la radio. Dar a fost un proces foarte complex. Adică cine mă sună, mă? Nu știe că sună radio, nu mă aude. Ah, nu sunt în direct.
0: Nu suntem. Dar a trebuit să vă construiți voi, în primul rând, ca mindset, cumva.
1: Da, adică acum, uitându-mă înapoi, că a fost un proiect foarte frumos, dar a avut greutățile lui pe parcurs așa și ne-am podmolit în multe locuri.
4: Da, adică una dintre cele chestiile care practic ne-a luat foarte mult a fost înțelegerea textului și înțelegerea textului cumva împreună.
1: Da, la unison.
4: Adică la unison, să fim toți patru în ideea Andrei, în ideea textului, în descifrarea lui și pe aceea metabolizarea lui ca un întreg. Pentru că așa fiecare aveam câte o părere despre ce zic aici, despre nu știu ce, despre care e mesajul. Noi am avut, de exemplu, vreo o lună, cred, în care noi am stat cu o traducere a Andrei, o traducere a lui Victor Scoradeț și o variantă în engleză în care să vedem care e cea mai bună variantă, adică în care textul este redat cât mai fidel și cât mai
3: ușor de înțeles.
4: Ușor de înțeles.
1: Inteligibil.
4: Nu doar pentru spectatori, ci pentru noi. Adică...
3: Da.
1: Da, și asta e, de fapt, de asta am petrecut atâta timp, că ar fi textul e singurul mijloc pe care îl avem în spectacolul ăsta. Textul, vorbele, cuvinte.
4: Textul și carisma noastră.
1: Și carisma noastră, care ne-a purtat deja pe atât de scene. Scuze.
0: Mai luăm o scurtă pauză și revenim apoi cu vești despre ce faceți voi când nu abuzați publicul.
3: Bine.

0: Am revenit la experiența urbană. Suntem la Radio 7 împreună cu Eda Coza, Dan Coza, Carol Ionescu, în spirit Vlad Brumaru și Irina Ștefan. Despre abuzarea publicului, un text care este pus în scenă de cei 5 la TNB, în cadrul 9G la TNB. Și aș vrea înainte să ne întoarcem un pic la continuarea discuției despre piesă, să ne spuneți ce este acest program și ce, cum ați intrat, ce faceți voi în plus față de, de piesă, doar așa ca să dăm un contur al activității voastre. Și apoi revenim la primirea piesei, la cronici și la când putem să vă vedem.
1: Programul 9G la TNP cred că a apărut în urmă cu aproape 10 ani, undeva prin 2014, din câte mi-aduc aminte.
2: O decadă. El,
1: da, o altă decadă. El este dedicat tinerilor creatori de teatru, să le spunem așa. Adică nu este conceput ca alte concursuri, de pildă, de la alte teatre de stat, concursuri dedicate în special tinerilor regizori, ci e dedicat unor echipe de creatori până în 35 de ani. Și o mențiune importantă că programul de fapt nu are doar o limită de vârstă, ci este dedicat tinerilor care lucrează în spațiu independent. Adică nu sunt eligibili cumva pentru acest concurs tineri actori sau regizori angajați prin teatre, scenograf și așa mai departe.
2: Pentru că iau destul.
1: Eu am mai participat odată la acest concurs, am mai avut atunci, că tot vorbeam de lăsatul de teatru atunci. Are o structură diferită față de alte concursuri, revin, pentru că de obicei când, de exemplu, ca tânăr regizor scrii un proiect, ești ales și este foarte clar că proiectul pe care l-ai scris se va concretiza într-un spectacol, că va exista o finalitate pe care o știm cu toții, care este foarte concretă. Aici este diferit, adică treci printr-un proces de selecție chiar de mai multe ori, prin tot felul de interviuri și așa mai departe, dar după aceea, tu chiar dacă ridici spectacolul, mai întâi trebuie să ai parte de o vizionare internă în care vine acest consiliu artistic al TNB-ului, care poate să te trimită acasă, ca să spun așa.
2: Deci, știi jocurile de noroc? Asta e.
0: Și ați câștigat.
1: De data asta, da.
2: E multă muncă, că dacă nu-ți pasă și faci o șușă, normal că vei fi trimis acasă. Știi tu cine ești?
1: Tu nu știi.
2: Nu știu, nu știu.
0: Așa, și ca să sudeze echipa, festivalul de teatru de care menționați mai devreme, că vă mai...
2: Da, asta ne-a dus, de fapt, la oaltă din nou, că noi... am făcut facultatea împreună, ne-am trăit tinerețile împreună peste tot unde am putut, prin turnee, prin pe acolo pe aici. Și odată cu ideea...
1: Hai să spunem pe nume, Festivalul de Teatru și Film Șerban Ionescu.
2: Da, nu mai adică... pot să spun numele alea, îmi pare...
1: Tatăl.
2: Da, tatăl meu. Îmi spun foarte des, îmi spun dimineața când mă închin și seara. Sunt un om foarte credincios, veniți la mine în spectacol. Da. Festivalul de Teatru și Film Șerban Ionescu, care a pornit de la o nevoie a mamei mele, a Magdei Catone, de a manifesta un dor incomensurabil după pierderea soțului ei. Bunesc, a fost chill. A venit ca, adică chiar a venit ca un gest palpabil pentru dor. Adică n-a fost doar hai să mai facem un festival, cum se fac multe festivaluri superficial. Și
1: ne-am găsit o casă, da, la 2 mai.
2: Mama a găsit, mai întâi a găsit pe ei doi, că și-a dat seama că nu poate să-l facă singură. Și cum mai voia ea să-l facă.
1: Bine, a fost un schimb. Noi avem o asociație, Asociația Tangent, cu care am făcut niște proiecte de educație prin cultură, dedicate copiilor instituționalizați. Și atunci când am lansat proiectul acela Pot Junior Art Camp, mai făcut ulterior și Pot și Arna și mai departe, aveam nevoie la un moment dat, ne-am consultat cu cineva de cum să avem mai multă vizibilitate și să avem o campanie de strângere de fonduri mai consistentă ca să putem să punem în practică tot ce ne propusesem. Cineva ne-a sfătuit să avem un ambasador Că de fapt așa am ajuns să ne alăturăm Magdei. Magda mi-a fost Catone. Colegă la master, la regie.
2: A, da,
1: adică
2: așa,
1: nu suntem colegi de generație doar. Și am apelat la sprijinul ei, iar la vremea respectivă, asta e o anecdotă pe care o să o povestesc de acum înainte. Ea a fost de acord, a fost foarte încântată, i-a plăcut foarte mult titlul de ambasador, dar ne-a spus că o să facă asta la schimbul ajutorului pe care noi o să-l oferim, fiindcă vrea să îi facă un festival lui Șerban, așa s-a exprimat. Iar noi, pentru că eram disperați în momentul ăla, am acceptat, nu ne-am gândit la consecințe, am zis, da, sigur, te ajutăm, hai să vin aici, să mergem pe la niște televiziuni, pe la radio, să vorbim de proiectul ăsta pentru copii.
2: Iar acum muncim și tot sub biciul ei.
1: Asta voiam să spun, că asta se întâmpla undeva în vară, prin
3: 20.
1: În 2021. Cred că undeva în iunie-iulie. Și după ce s-a terminat proiectul, asta în august, am reușit să terminăm atelierele pentru copii. În septembrie, cred, ne-a sunat și ne-a spus, bun, hai să ne apucăm de festival, că am făcut rost de bani. Și ne-am speriat, chiar facem un festival? Nouă ni se părea că e ceva atât de greu și de mare, că e o misiune atât de dificilă, încât nu ne imaginam că chiar poate să dea roade. Și eu chiar, nu știu, mă bucur de cum a crescut festivalul. Am ajuns la a treia ediție, i-am găsit o casă, i-am găsit un context anul trecut, adică chiar avem deja niște rezultate în spate. Până la urmă am avut și niște concerte impresionante. A cântat, a venit Taraf de Caliu în deschidere. Am avut trupa Byron. Am avut și stand-up comedy cu Costel. Adică am avut foarte multe nume care au validat acest demers. Și
3: bine, și 5 spectacole.
1: Mi se pare extraordinar că Carol, sincer, ai o mamă extrem de generoasă și foarte, care își pune foarte mult încrederea în oameni tineri, pentru că în afara ei, toată echipa care s-a coagulat în jurul acestui festival e formată din oameni până în 30 de ani.
2: Mulțumesc, Andreea. Eu am învățat tot ce știi.
1: Da. Mulțumim.
2: Da, sunt
3: tu și...
1: Și da, ulterior s-a alăturat și Carol, că la început nu voia să facă singur.
3: Da, cumva această...
2: Da,
3: nu vrea pentru că era o altă echipă atunci.
1: Hai să dăm tot acum.
3: Nu, dar putem să zicem, iar noi...
4: E spațiu safe.
2: L-am rugat familia mea, adică... Da.
3: Noi l-am rugat pe Carol să vină ca să avem majoritate.
2: Da.
3: Ce, sunt 30 de ani și atunci am reușit să... Cum se face în politică, să facem o diversiune și să acaparăm totul.
2: Clica noastră. A început ca o clica, a început ca o scenuță din Caragiale. Dar s-a transformat în ceva foarte frumos, o prietenie și o echipă care acum, iată, ne propunem să facem multe alte chestii, adică nu ne oprim doar la o salva pe Magda din organizarea unui festival. Acum chiar vrem să facem un festival din ce în ce mai bun pe an ce trece, vrem să încercăm și alte proiecte culturale, pentru că iată, acum suntem antreprenori culturali din nevoie. Noi am fi actori și regizori, dar nu există bani.
4: Dar trebuie să activați locurile.
2: Trebuie să te lupți în meseria asta. Dacă vrei să faci meseria asta, meseria asta înseamnă orice. Poți să fii actor sau mașinist. Dacă ai o dragoste pentru cultură, pentru a spune o poveste, pentru genul ăsta de chestie, poți să-ți găsești un loc. Trebuie doar să te lupți să faci asta. Și noi asta facem de ceva timp. Ne luptăm și nu o spun, nu încerc să dau de ceasul morții să mă optimizez. Este greu, dar avem și foarte mult ajutor, pentru că oamenii, atenție, oamenii din jur, dacă văd că îți pasă și te preocupă și faci ceva și produsul tău are o valoare și nu e doar ceva ca să ne facem să facem, oamenii îți vor oferi ajutorul lor. Și cam atât de simplu e, de fapt, pentru oamenii care se plâng că n-au succes și că e greu în meseria asta. Da, este greu, dar dacă muncești, na, lași un pic. Na, i-a lăsat masca de teatru, de comedie.
3: Da,
2: și da, la fel.
3: Da, și cred că e foarte important. I-am lucrat și la un ATC un an jumătate, doi, în care chiar am coordonat un departament care se numea Societatea Antreprenorială Studențească. Chiar făceam cu studenții, dădeam microgranturi pentru să-și facă proiecte. Și cred că partea asta de antreprenoriat cultural în România acum e într-o zonă în care cumva începe să scoată capul la suprafață și lucrurile se miște, dar un antreprenoriat cultural care chiar să se ocupe de cultură, de niște domenii, cum ar fi teatru, muzică, care să nu fie neapărat mainstream. De partea mainstream, să zicem că avem parte
2: da.
3: De festivaluri mari de muzică și festivaluri mari de film și așa, dar e nevoie și de lucruri un pic care să înceapă și să fie mai...
1: Din contexte da. Tinere.
3: Din contexte tinere.
1: Da.
0: Și care să pună întrebări, cum e și da. Spectacolul vostru de teatru. Deci e o consecvență da. În toate acțiunile pe care le întreprindeți.
2: Da. Misiunea noastră e clară.
3: Inclusiv dacă stai să analizezi
0: cine suntem
3: da, dacă stai să analizezi programul 9G, el propune să vii cu o echipă, cu un regizor. Deci e o parte antreprenorială acolo. Puteți să schimbi chiar dacă doar e o viziune regizorală, dar să coordonezi tu echipa respectivă să... Și asta e. Bine, mai avem și AFCN și Arcubo. Acum s-a deschis colul, deci...
2: Da. Și avem și, de exemplu, anul trecut ne-a fost foarte de ajutor. A fost foarte greu pentru că lumea nu știa încă ce facem. Acum sper că știe mai bine noi de festivalul. Le-am arătat ce facem. Un pic de aroganță. A fost foarte greu să adunăm bani. Și am avut noroc de foarte mulți sponsori privați, adică foarte multe... Mulți oameni, adică nu numai firme și oameni...
3: Adică anul trecut, de exemplu, am avut 60%, cred că au fost finanțele din sponsorizări și cam 40% din bugetul de stat. Sperăm că anul ăsta proporția să fie diferită și să ne ajute mai mult Ministerul Culturii, poate chiar AFCN, că o să depunem și acolo.
2: Iar dacă ești bogat și asculți această emisiune acum, nu ezita să ne dai un telefon și să ne întrebi de câți bani aveți nevoie.
0: De
2: pentru
0: toți.
2: Că, da... Vrem să facem ceva și mai mare și avem nevoie să plătim pentru asta.
3: Și e chiar la malul mării, avem peste 45-50 de evenimente culturale în decurs de
1: 8 zile,
3: 22-29
1: iulie 2023.
3: Acolo e o experiență mai rurală, pentru că doi mai e la sat, chiar dacă noi suntem la experiență urbană. Dar e destul de cosmopolit.
2: Legat-o.
0: Foarte frumos.
2: Cred că de la începutul emisiunii experiență urbană, unde poți să... Bun.
0: Mai luăm o scurtă pauză și ne întoarcem pentru ultimul calup de emisiune. Să vorbim despre spectacol.
2: Da.

0: Suntem din nou la experiența urbană, rurală, estivală, la Mal de Mare. Cu Eda Coza, Dan Coza, Carol Ionescu, Irina Ștefan, Vlad Brumaru. Și hai să ne întoarcem în aceste ultime minute ale interviului, foarte spumos și dinamic, cu gândurile voastre către publicul viitor care va veni să vizioneze, să participe la spectacolul vostru Abuzarea Publicului, la TNB.
1: În primul rând vreau să știu cui ne adresăm, care sunt ascultători.
2: Grupurile ținte?
1: Da, grupurile ținte. Că pot să spun sărut mâinile sau bună ziua sau yo, yo, yo, broscoii mei. Deci cum?
0: Să fim democratici.
1: Bine, bună ziua.
3: Bună ziua,
1: dragi ascultători. Andreea, ai cuvântul.
2: Mulțumesc.
3: Tu ai văzut de mai multe ori spectacole decât noi. Noi nu am văzut niciodată.
2: Eu mi-aș dori foarte mult ca acest spectacol să aducă publicul real. Asta e o chestie pe care nu am spus-o public până acum, dar am spus-o deseori în privat. Mi se pare că una dintre problemele foarte mari ale teatrului românesc, care într-adevăr și-a diluat destul de mult relevanță la nivel de societate, adică putem să verificăm asta și în barometrul de consum cultural, dar mi se pare că e evident și doar uitându-ne în jur, nu avem nevoie de statistici ca să observăm evidența, că publicul de teatru e aproape inexistent, după mine. Adică sunt foarte mulți oameni din interiorul Breslei care văd spectacole, inclusiv în festivaluri. Asta mi se pare cel mai trist. Chiar și la festivaluri de mare anvergură, la spectacole foarte importante, peste jumătate din sală sunt oameni din domeniu. Și mă întreb unde e publicul. Și asta de-aia, probabil că am și intenționat prin titlul ăsta să atragem puțin, poate inclusiv oameni din generația noastră care ne-am dorit să vină într-o sală de teatru, că cred că mulți dintre ei n-au mai fost din liceu, de când au fost duși cu forța la Motanul Încălțat sau
1: da,
2: ceva de felul ăsta. Și asta e o realitate dură până la urmă. Și eu îmi doresc un public real. Adică și noi, cu toții, cred că toată echipa, nu am făcut spectacolul pentru critici, chiar dacă pentru ei redescoperirea acestui text important din dramaturgia universală este un moment propice de a-și arăta toate cunoștințele, de a le pune pe tavă. Asta am observat în multe cronici, pentru că se vorbește foarte mult despre contextul cultural, sociocultural, sociopolitic.
1: Da, hei, eu am citit piesa.
2: În care, da.
0: La momentul apariției.
2: Și da. Eu exact, mi-aș dori limbi. Foarte mult să fie pentru acest public real, fiindcă le chestionează condiția. De ce vreți să veniți la teatru, chiar și cei care mai veniți? Sau dacă veniți pentru prima dată, dacă veniți după foarte mult timp, să vă puneți întrebarea, să vă puneți întrebările pe care noi ni le punem la fiecare spectacol, să vă dați seama că noi vrem să transmitem niște povești pe o scenă, că poveștile astea trebuie să nască întrebări, că poate teatru e mai mult decât divertisment, mai mult decât o evadare din cotidian, că poate să, nu știu, să emancipeze spiritul, habar n-am, să facă chestii mai mărețe, de fapt. Nu știu, mai nu mai profund. Am cuvinte,
1: da.
2: Gata.
1: Măi, păcate sunt, asta am vrut să spun și eu.
2: Cu alte cuvinte.
1: Da.
3: Eu cred că acum, mai ales că suntem în mijlocul unor dezbateri în lumea teatrală, teatru e din nou cunoscut de toată lumea, adică apare la Observator, apare dimineața la ProTV. Chiar dacă...
1: Teatru,
3: există, da. Adică...
2: Bine, grație unui scandal, totuși.
3: Bine, mi se pare că e o polemică mai mult decât e un scandal, că e un...
2: Nu, mă refer că așa este portretizat în media, în mass media.
3: Da, e, da, da, poate fi și așa, da, dar în același timp este o reclamă pentru... Oricum ai lua-o, ea...
1: Negativă
3: sau pozitivă. La urmă sunt niște...
2: Sunt tabere, da.
3: În care tu, chiar dacă n-ai mai fost la teatru sau așa, citind, pentru că ți se prezintă opinia fiecăruia, poate te identifici cu
1: opinia. Da.
3: Și zici, mamă, de când n-am mai fost la teatru? De 2 ani. Hai să văd ce se mai joacă. S-ar putea să fie și acest efect. Eu cred că...
1: Poate Doamne ajută ca acest scandal să ne aducă spectatorii la...
3: Iar spectacolul nostru?
2: Chiar la noi.
3: Da, chiar la noi. Da. Zice, bă, ce
2: care vorbim
3: uite,
2: continuăm.
3: Am auzit că se abuzarea publicului, despre ce e vorba aici. Și el e o un soi de declarație de dragoste pentru public și pentru relația asta dintre actori, spectatori, dintre regizor, actori, spectatori.
1: Da. Adică, o tot... spunem aici și nu o să-l mai spunem. Asta trebuie să vă prindeți voi.
3: Exact. După aceea. Și cred că e un joc foarte frumos care se întâmplă acolo și care pentru oricine, chiar dacă te scandalizează, e o reacție foarte puternică, chiar dacă zici, mamă, am mers cu ei, am comunicat, sunt eu acum personajul principal, spectator, nu e o seară pierdută, chiar dacă am primit și mesaje de astea.
1: Dar și asta e bine, pentru că omul realizează...
2: Da.
1: Finit.
2: Începe să aibă mai mult discernământ, da. Începe să-și conștientizează
1: că...
2: Noi am mers foarte mult pe această temă a conștientizării. Adică dacă nu ne place un spectacol, să putem să spunem, să putem să reacționăm, să avem libertatea, să nu aplaudăm, să înțelegem că tratăm asta în spectacol și sunt foarte frumoase, foarte speciale reacțiile. Ceea ce înseamnă ce ține spațiul românesc, acest ridicat în picioare la aplauze ca pe stadion. Care iarăși vine dintr-o rutină, vine complet inconștient, adică e un gest mecanic. Și cumva noi ne luptăm adică să spargem un pic convenționalismele, dar nu ale teatrului, așa cum se tot discută, ci ale spectatorului de teatru, care vine și că și el intră într-o convenție și devine convențional prin atitudine și atunci... Nu, adică experiența din fața lui nu are niciun impact, pentru că
1: eu
2: se închide singur.
1: Eu vreau să și spun că am vorbit mult despre interacțiunea cu publicul și că reflectorii pe spectatori și tot așa, oamenii să nu-și imagineze că e ca la un show de magie și luăm pe scenă și tăiem în două cu un fierăstrău. Este un spectacol care se adresează publicului și e mai mult ca o seară de liberă discuție între noi, la care publicul asistă, poate să reacționeze dacă vrea, va fi inclus, dar nu va fi nimic de genul hai, acum sari și vino să faci o piruetă cu mine ca în Dirty Dancing. Adică, pentru că asta știu că descurajează oamenii, nu vreau, nici mie nu-mi place să mă duc la teatru să vină unul să vorbească cu mine. Dar aici este ceva cu adevărat atipic, nu vreau să spun special pentru că nu vreau să-mi umflu un suflu, respir în ceapă. Dar e ceva atipic pentru că e vorbim tocmai
3: nu numai... mai mult decât vorbit, e că ne jucăm cu ei.
1: Da, da. Și, dar ziceam vorbit că adresăm mai mult decât doar despre tema teatrului sau a spectatorului, adică a vieții. Vorbim despre o grămadă de lucruri și poate să fie oriceva absolut revelator, oriceva chiar haios, oriceva îmbucurător, oriceva complet plictisitor și mi-ai pierdut timp. Dar și asta e bine, asta vreau să zic. Pentru că omul își dă seama de, nu am știut să mă exprim mai devreme, de faptul că timpul lui are o valoare. Nu poți să te duci să ți-l cheltui la toate spectacolele.
2: Adică... Și că fiecare experiență are o calitate anume.
1: Da,
2: pe care
1: exact.
2: Trebuie să o...
1: Să-ți dai seama, da, ce iei din...
2: Ce iei din fiecare experiență.
1: Din fiecare
2: da.
1: Experiență. Uh-huh. Dar eu mai degrabă aș veni și cu riscul să realizez că pierd timpul, aș veni să văd spectacolul ăsta decât nu.
2: Mai ales că e o experiență ieftină.
1: E super ieftină.
2: Acum vorbim...
1: Hai să vorbim și de asta, 40 de lei.
3: 40 de lei.
1: Și noi suntem plătiți din
3: casări. Din casări, noi actorii, da.
1: Bine pentru...
3: Și pentru pensionari și liceeni, cred că sunt și chiar niște reduceri.
1: Da, chiar da.
3: Adică destul de mari.
2: Da, sunt. Da. 50%.
3: 150 de locuri.
1: Putem da, dar le... și batem la final.
3: Da, putem să le umplem imediat pentru 4 aprilie și 23 aprilie.
2: 4, adică... da, 4 și 23.
1: 4 aprilie și 23 aprilie.
2: De ziua lui Shakespeare, pe 23.
1: Da,
3: ziua morții.
2: Vorbim și de Shakespeare, este ziua citat. Morții. Ziua morții, e adevărat, dar...

0: Și 1, 2, 3 și
1: Festivalul de teatru și film Șerban Ionescu?
0: Nu, cum ne găsim pe Instagram?
1: Da. A, Festivalul Șerban Ionescu.
0: Da.
1: E pe Instagram, Instagram și pe Facebook Festivalul de Teatru și Film Șerban Ionescu. Avem și site festivalulșerbanionescu.ro și la asociația tangent e podjuniorartcamp.ro.
0: Dar cel mai simplu, căutați pe Vlad Brumaru, că deja îl folosiți, că e faimos. Și vedeți la poze mai jos, după ce treceți de haita cu acțiune, are poze cu noi.
2: Vă mulțumim. Vă ținem pumnii. Și
1: mulțumim.
2: În primul rând, da, vă mulțumim pentru energia debordantă pe care ați adus-o și pentru entuziasmul pe care l-aveți și da, ne bucurăm. Mulțumim.
0: Mulțumim frumos.
2: Eda Coza, Carol Ionescu, Dan Coza.
0: Chiar mă, voi sunteți frați?
2: Abuzarea publicului, 9G la TNB. A fost experiența urban-rurală, estivală-festivală cu cultural antreprenorială la Radio 7.
0: Mulțumim.
2: Pa, pa.
3: Experiența urbană cu Maria Duda.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
5: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiș? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
4: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.

0: Piciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei tot nu e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
5: Și-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
9: Yummy.
10: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
11: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși?
10: Sâmbătă seara facem conexiuni.
11: Sinapse, doza ta de evoluție.
10: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
2: și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
2: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

Tradițional, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cum altfel? Așa începe orice ediție de S-a creat în România, cu sau fără invitat în studio, cu circa 7 și tache. Oare de ce? Sunteți pe 103.4 pe radio7.ro. Bine v-am regăsit. 0772 207 777, vă stă la dispoziție. Ceva mai devreme am vorbit despre piesa Nu ne mai trageți pe dreapta, a fostei, era să zic defunctei, iertare, fostei trupe Vama Veche, care, din acest moment, se aude la radio.

0: creat în România. Robert Tache. Robert Tache.
1: Ia! Târgu Mureș, awake! Mulțumim de invitație! Pizza de fie! Filarmonica de stat, Târgu Mureș!

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: S-a creat în România

De la Irina Citire, domnilor, domnișoarelor, domnilor, piesa asta care a fost pe 103.4 sau pe radio7.ro până la ora 15:18, tema Starea Vremii, a zis că vrea ceva mai light, eu cred că altă piesă a avut ea în minte, dar trupa am nimerit-o. Te salut, Irina, și mă bucur că ești alături de mine. 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7, continuă să vă stă la dispoziție. Alternosfera!

Luna amară, Gridorian, domnilor, domnișoarelor, domnilor, total previzibil, știu, dar numai puțin plăcut, Iris, la vechiul cum ar veni, trenul fără nași.

Robert, muzical vorbind, suntem în continuare în zona asta de muzici românești, cântate românește, cu Sarmalele Reci și Adio Mona în difuzoare.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: S-a creat în România

Bogdan, domnilor, domnișoarelor, domnilor, gata, s-a și întâmplat, s-a ascultat piesa asta pe 103.4, dar și pe radio7.ro. 0772207777 continuă să vă stea la dispoziție. Muzical vorbind, momentele următoare o să vă placă mult, dar or să vă și emoționeze, pentru că am ajuns încă o dată la Laura Stoica și Focul se aude la S-a creat în România.

Domnilor, domnișoarelor, domnilor, Laura Stoica, Focul s-a auzit la radio și nu este ultima piesă românească. Continuăm însă frumos cu Proconsul și Mi-ai luat inima. Se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro, într-o ediție de S-a creat în România, când îți iei radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește, trimise ele muzicile la 0772207777.

A fost momentul corifeilor, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că am terminat prima oră de Sacrat în România cu Mircea Vintilă și am deschis jumătatea de oră bonus cu Nicu Alifantis. Umbra, ascultată de noi împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro, într-o ediție de Sacrat în România, în care vă luați radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește. Parlament! De când ați mai auzit piesa asta? Vine vara, se aude din acest moment la 7. Suntem împreună, rămânem împreună.

0: ce mult mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: S-a creat în România.

Marius Matache la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro. Știu, o să vă iau tare prin surprindere cu piesa următoare, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dar s-a nimerit să-mi iasă în cale și am zis că n-am cum să nu o aduc la radio. Holograf, balada pescarului, amator. Credeți voi că o să auziți asta azi la 7?

Anet mistake, domnilor, domnișoarelor, domnilor, poezii să ce să se aduc iubito de pe mare, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Nu mai scrieți consumator de vise, Doamne Dumnezeu. Aia e când te iei după mintea artiștilor care vor să promoveze alți artiști, îți aprinzi un pic călcâiele, dar uite, așa am pățit, așa am făcut. Unde mai pui la scoteală că mi-e și prieten? Marius Matache, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ascultat de noi împreună ceva mai devreme la radio și a dorit să asculte și el, la rândul lui, o piesă semnată Byron. Și cu asta vom termina frumoasa emisiune de astăzi. Evident, Consumator de vise este piesa pe care a ales-o și cu care ne vom lua rămas bun. Byron, Consumator de vise. Cu piesa asta se încheie această ediție de S-a creat în România. Până la proxima reauzire, domnilor, domnișoarelor, domnilor, toate cele bune!

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: O descoperire spectaculoasă vine din Mexic, unde cercetătorii au identificat o fosilă de salamandră înrudită cu celebrul axolot, amfibianul devenit faimos pentru aspectul său de mormoloc supradimensionat și pentru capacitatea incredibilă de a-și regenera membrele. Fosila provine din statul Hidalgo, la aproximativ 100 de kilometri de Ciudad de Mexico, și a fost analizat în detaliu de specialiști de la Universitatea Națională Autonomă din Mexic. Noua specie a primit numele de Ambystoma Quetzalcoatli, inspirat de șarpele cu pene din mitologia aztecă. Toate exemplarele provin din sedimentele unui fost lac antic, datând din Pliocen, iar oasele au fost atât de bine conservate, încât cercetătorii au putut realiza scanări CT complete și comparații cu speciile moderne. Analiza arată că aceste salamandre erau neotenice, adică păstrau trăsături juvenile și în stadiul adult, exact ca axolotlul de astăzi. Totuși, structura craniului este suficient de diferită pentru a justifica definirea unei specii complet noi. Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât fosile complete de salamandre sunt extrem de rare, oasele lor sunt fragile și se păstrează greu în timp. Este de altfel prima specie fosilă de salamandră descrisă vreodată în Mexic și cea mai veche înregistrare de acest tip din țară. Zona în care au fost găsite fosilele este un adevărat tezaur paleontologic. Acolo au mai fost identificate și alte specii dispărute de plante, insecte, pești de apă, dulce, amfibieni și reptile.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
7: Concerte,
6: hit rock și
7: tot ce contează.
6: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: Ciu
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Sinapse la 7 cu Kirk.
3: Ingineria romană continuă să fascineze lumea modernă, iar drumurile și podurile construite în urmă cu 2 milenii rămân unele dintre cele mai impresionante realizări tehnice ale antichității. Expansiunea Imperiului Roman nu s-a bazat doar pe forța militară, ci și pe o infrastructură uriașă gândită să lege orașe, provincii și culturi într-o rețea coerentă și durabilă. Romanii au perfecționat tehnici preluate de la greci, etruși și egipteni, transformându-le în sisteme inginerești aplicate la scară continentală. Drumurile, pavate, apeductele, porturile și podurile au fost construite cu o obsesie pentru calitate și durabilitate. Multe dintre ele sunt încă vizibile astăzi, iar unele continuă să fie folosite. Un principiu central al construcțiilor romane era utilitatea. Totul trebuia să fie solid, eficient și să reziste secole întregi. Vitruviu, celebrul arhitect roman, îi lăuda pe inginerii vremii pentru contribuția lor la binele comun, considerându-i adevărați arhitecți ai civilizației. Romanii au aplicat legile hidraulicii formulate de Arhimede, au folosit topografia avansată moștenită de la egipteni și greci și au introdus mecanisme ingenioase precum șurubul lui Arhimede sau pompele cu piston folosite în mine, porturi și apeducte. Toate acestea au făcut posibilă ridicarea unor construcții uriașe de la porturi artificiale până la drumuri care traversau munți. La apogeu, Imperiul Roman era legat prin peste 320.000 de kilometri de drumuri, dintre care 85.000 erau pavate. Trasele erau alese cu grijă, versanți însoriți, panteline și evitarea apei, cel mai mare dușman al infrastructurii. Rezultatul a fost o rețea care a ținut Imperiul unit politic, militar și cultural timp de secole.
2: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Au început înscrierile pentru grădinița de vară 2026 la grădinița prietenii mei. Între 22 iunie și 14 august, cei mici cu vârste între 2 și 6 ani se bucură de 8 săptămâni pline de activități, ateliere creative și senzoriale, jocuri educative, sport, activități în aer liber, limba engleză și cluburi tematice. Copiii au la dispoziție piscină interioară încălzită, curte generoasă, spații moderne și mese gătite zilnic în bucătăria proprie. Grădinița prietenii mei se află pe Bulevardul Metalurgiei numărul 87, sector 4, iar înscrierile le puteți face la grădinița prietenii mei @gmail.com.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Performanță remarcabilă pentru elevii din Sălaj. Echipa de robotică Synapsis a Colegiului Național Silvania din Zalău a obținut premiul întâi pentru cel mai frumos robot la una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale din Statele Unite, Countdown Premier Event, desfășurată în Fort Worth, Texas. Tinerii reprezintă România într-un concurs de nivel mondial organizat în formatul First Tech Challenge, unde concurează 48 de echipe de elită din întreaga lume. Premiul pentru design recunoaște creativitatea, atenția la detalii și pasiunea investită în construcția robotului, un trofeu cu greutate într-un domeniu în care estetica și funcționalitatea merg mână în mână. Pe lângă acest succes, elevii din Zalău au început competiția în forță cu 3 victorii din 4 meciuri oficiale în prima rundă. Ei au trecut cu brio și de inspecția tehnică riguroasă și au susținut un interviu în fața juraților, unde au prezentat parcursul tehnic al sezonului și valorile echipei. Participarea lor în Texas este rezultatul unei pregătiri intense susținută de profesori, mentor, sponsor și întreaga comunitate locală.
0: Sinapse la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Înscrierile pentru anul școlar 2026-2027 sunt deschise la Școala Gimnazială Internațională Premium School of Bucharest, instituție care pune accent pe un mediu educațional modern, sigur și orientat pentru dezvoltarea completă a copilului. Reprezentanții școlii subliniază că alegerea mediului potrivit poate face diferența în evoluția fiecărui elev. Premium School of Bucharest este centru de pregătire și testare Cambridge și partener British Council, oferind acces la certificări internaționale și la un parcurs educațional aliniat standardelor globale. Printre facilitățile puse la dispoziție se numără un program after school, un campus modern de 10.000 de metri pătrați, o bază sportivă completă cu bazin de not și terenuri indoor-outdoor, precum și manuale și materiale didactice actualizate. Părinții beneficiază de o platformă online dedicată comunicării, iar elevii au parte de supraveghere permanentă, cabinet medical cu medic pediatru, consiliere educațională și logopedie. Școala oferă de asemenea transport la cerere, activități în aer liber și o școală de vară menită să completeze procesul de învățare.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: De la semințele florii soarelui și cochiliile melcilor până la forma galaxiilor, natura pare să repete aceleași tipare matematice, indiferent de scară. Coincidență sau dovada unei ordini ascunse a Universului. Profesorul român Daniel Onofrei, matematician la Universitatea din Houston, spune că matematica este limbajul în care este scrisă lumea din jurul nostru. Invitat într-un podcast, Onofrei a explicat faptul că multe structuri naturale urmează modele matematice precise, iar unul dintre cele mai cunoscute exemple este șirul lui Fibonacci asociat cu proporția de aur. Îl regăsim în aranjamentul semințelor, în spiralele cochiliilor și chiar în forma unor galaxii. Repetarea acestor modele în sisteme aparent fără legătură ridică întrebarea: urmează natura un cod matematic universal? Profesorul subliniază că aceste tipare nu sunt simple curiozități, ci indicii ale unui mecanism profund care guvernează fenomene foarte diferite. Matematica devine astfel un instrument care ne arată că lumea are o structură, o ordine, chiar dacă nu înțelegem totul. Onofrei amintește și rolul istoric al lui Fibonacci, care nu doar a formulat celebrul șir, ci a contribuit decisiv la răspândirea numeralelor arabe în Europa medievală, schimbând modul în care oamenii calculau și înțelegeau lumea. În final, profesorul român spune că matematica nu oferă toate răspunsurile, dar ne arată cât de puțin știm și cât de mult mai avem de descoperit. Pentru el, matematica nu este izolată, ci conectată cu viața, cu știința și chiar cu spiritualitatea.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi!
0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: La Cluj-Napoca, inovația prinde din nou viteză. Studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca au lansat oficial noul lor monopost electric AFIA, vehiculul cu care vor concura în această vară pe circuitele din Germania, Croația și România în prestigioasa competiție internațională Formula Student 2026. Echipa Artu Cluj-Napoca, formată din peste 80 de studenți voluntari, a construit monopostul de la zero în mai puțin de un an. Rezultatele sunt impresionante. Mașina cântărește doar 239 de kilograme, cu peste 40 de kilograme mai puțin decât modelul anterior, și atinge o viteză de aproximativ 80 de kilometri pe oră. Totul a fost realizat cu un buget de aproape 100.000 de euro, gestionat ca într-o adevărată companie de inginerie. Monopostul este echipat cu două motoare electrice montate pe roțile din spate, controlate de un algoritm avansat care folosește senzori de direcție, accelerație laterală și GPS. Bateria construită integral de studenți funcționează la 200 de volți și oferă o autonomie de 22 de kilometri, exact distanța probei de anduranță, una dintre cele mai dificile din competiție. Noutățile nu se opresc aici, vehiculul are un pachet aerodinamic complet cu arii față și spate și un sistem de telemetrie în timp real care permite ajustarea setărilor direct pe circuit. Vara aceasta, echipa clujeană va concura la Formula Student Balkans la Dej, apoi pe celebrul circuit Hockenheim din Germania, iar în final în Croația, pe pista de teste a producătorului Bugatti Rimac. Coordonatorul echipei este optimist și spune că obiectivul principal este finalizarea tuturor probelor și clasarea în prima treime a competiției.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Fenomenul El Niño revine, iar semnele sunt deja vizibile din spațiu. NASA a detectat o masă uriașă de apă caldă în Oceanul Pacific, un indicator puternic că acest fenomen climatic se va intensifica în lunile următoare. Observațiile vin de la satelitul Sentinel-6, parte a unei misiuni dezvoltate de NASA, ESA și programul european Copernicus. Imaginile arată un val masiv de apă caldă ce se deplasează spre coastele Americii de Sud. În unele zone din apropierea Peru, nivelul oceanului era deja la mijlocul lunii mai, cu peste 15 centimetri mai ridicat decât media istorică. Această anomalie este legată de valurile Kelvin, curenți oceanici care transportă apa caldă din vestul Pacificului spre est, atunci când vânturile ecuatoriale slăbesc sau schimbă direcția. Cercetătorii spun că, deși El Niño din acest an a început mai târziu decât episoadele puternice din 1997 și 2015, fenomenul recuperează rapid teren, iar consecințele pot fi majore. El Niño modifică circulația atmosferică globală, schimbă traiectoria curenților de jet și poate provoca ploi extreme și inundații în unele regiuni, dar și secete severe și valuri de căldură în altele. Agricultura, resursele de apă, transporturile și economia pot fi afectate semnificativ. Episodul din 2015-2016, de exemplu, a adus secete grave în Africa și

0: Precipitații abundente în California. Oamenii de știință avertizează că abia peste câteva luni vom înțelege pe deplin amploarea fenomenului.
1: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Astronomii au confirmat existența uneia dintre cele mai promițătoare lumi descoperite în apropierea sistemului solar, GJ887D, o planetă potențială locuibilă aflată la doar 10,7 ani lumină de Pământ. Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât vorbim despre una dintre cele mai apropiate exoplanete care ar putea găzdui apă lichidă. Planeta se găsește în constelația Peștele Austral. Aceste stele sunt cele mai numeroase din galaxie, dar au o reputație complicată, multe sunt extrem de active și emit erupții violente care pot distruge atmosfera planetelor din jur. În acest caz însă, astronomii au o veste bună, planeta este neobișnuit de calmă, ceea ce crește șansele ca aceasta să-și păstreze atmosfera pe termen lung. Planeta este clasificată de un super pământ mai mare decât Terra, dar este mult mai mică decât giganții gazoși. Masa ei este de câteva ori mai mare decât cea a Pământului, ceea ce înseamnă o gravitație mai puternică la suprafață. Deocamdată, planeta nu a fost observată direct, existența ei a fost dedusă prin efectul gravitațional asupra stelei. Astronomii nu știu încă dacă are atmosferă, apă sau condiții reale pentru viață, dar viitoarele telescoape vor putea analiza compoziția chimică a eventualei atmosfere.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: O descoperire cu totul neașteptată vine din județul Mureș, unde restaurarea unui tablou de nuntă vechi de peste 100 de ani s-a transformat într-o adevărată călătorie în timp. Tabloul provenit din satul Țopa și aflat în colecția Muzeului Județean Mureș îi înfățișa pe Miri, Ion și Ana Șuteu. Dar în spatele fotografiei, restauratorii au găsit o adevărată capsulă a memoriei unei familii. Ascunse cu grijă au ieșit la lumină documente vechi de generații, un act de moștenire din anul 1900, o chitanță de plată a impozitelor din 1913, un contract bisericesc din 1872, fragmente dintr-o scrisoare trimisă de Anica fratelui ei aflat în armată, o broșură cu instrucțiuni pentru corespondența de pe front și chiar decupaje din ziarele vremii. Toate aceste piese spun povestea unei familii obișnuite, dar și a unei epoci întregi. Cercetările au arătat că fotografia nu a fost realizată în 1918, așa cum sugera inscripția, ci cu câțiva ani mai devreme, după nașterea primului copil. De ce apare totuși 1918? Specialiștii cred că atunci, după moartea soțului, Anica Șuteu a adunat toate aceste acte, le-a ascuns în spatele tabloului, ca pe o arhivă personală menită să rămână în familie. Astăzi, tabloul și documentele pot fi admirate în expoziția Busuioc în Cornul Mesii, obiceiuri de nuntă din zona Târnavelor.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Unul dintre cele mai mari mistere ale lumii antice rămâne și astăzi complet sigilat. Vorbim despre mormântul primului împărat al Chinei, Qin Shi Huang, conducătorul care a unificat țara în secolul al III-lea înainte erei noastre și a pus bazele statului chinez modern. De peste două milenii nimeni nu a îndrăznit să deschidă camera funerară principală, deși arheologii știu exact unde se află. Mauzoleul se găsește la aproximativ 30 de kilometri de Xian și este ascuns într-un tumul uriaș în formă de piramidă, care inițial depășea 100 de metri înălțime. Baza sa este chiar mai mare decât cea a marii piramide de la Gizeh. În jurul lui se întinde un vast complex subteran, celebru pentru armata de teracotă, peste 8.000 de soldați cai și care îl luptă în marimea naturală, creați pentru a păzi împăratul în viața de apoi. Dar de ce nu este deschis mormântul? Experiențele trecute i-au făcut pe specialiști extrem de precauți. Când armata de teracotă a fost descoperită în 1974, culorile originale ale statuilor s-au degradat în câteva minute la contactul cu aerul. Iar în anii 50, un alt mormânt imperial, cel al împăratului Wanli, a fost grav deteriorat din cauza tehnologiilor insuficiente. De atunci, China preferă să înnuriște. La mister contribuie și o legendă veche de peste 2000 de ani. Istoricul Sima Qian scria că în interiorul mauzoleului ar exista o miniatură a Imperiului cu mări și râuri realizate din mercur lichid. Analizele moderne au detectat într-adevăr concentrații neobișnuite de mari de mercur în solul din jur, ceea ce sugerează că povestea ar putea avea un sâmbure de adevăr. Textele antice vorbesc și despre mecanisme și capcane menite să împiedice accesul intrușilor, dar nimeni nu știe ce se află cu adevărat în interior. Până când tehnologia nu va putea garanta protejarea artefactelor, mormântul lui Qin Shi Huang va rămâne închis.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Ești pasionat de sport și vrei să inspiri pe ceilalți să trăiască activ? Transformă-ți pasiunea într-o carieră de succes la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Spiro Haret. Vei învăța să coordonezi activități sportive la cel mai înalt nivel, să evaluezi și să simulezi performanța fizică și să adaptezi educația fizică pentru toate categoriile, de la copii la sportul de performanță sau sportul adaptat pentru persoane cu dizabilități. Prescrie-te online pe admitere spirohares.ro până pe 30 iunie 2026, confirmă-ți locul și nu mai plătești taxă de admitere.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.